brinda kuna maniza eta kule undo bayana na nusu vedinda kayana nusu ta le de kutunda bayana e ba bayana so brinda zizo kupelikara raba da e pa kune manindo pina nusu ta la kundo pina na nusu zefidi kata le koto le baina non so prende vedia na na manesa e kata la yata allo brindi kata le de baina non so vedia na na na manesa e raba da la yata da do koto e palatunda baina non so prinda le de